0: Rádio Ena Dolinská.
1: Moje delo.
2: Z uveljavitvijo internacionalizacije poslovanja, integracije v skupni evropski trg in prostor ter z vsemi prisotnimi in vstopajočimi tujimi podjetji pri nas je postalo znanje tujih jezikov že nuja, ne samo prednost. Kakšen je v resnici pomen znanje tujih jezikov, pa čez nekaj minut.